Greta, Bieber, Axa, Wonk, Faithless, The Cat, New Religion, Asifelodo, Bonjo, Egisarola, Shraunovs. U f'dil u għadna nibdow bil-verita, kuna għadna nitkellmu daqsxej dwar il-festi għalli xkodet najlegim somma li ħabbi ċiri jena immur daqsxej taħalaxa il-bira kħed festa verament fenomenali kħed l-għodja batijaj, soħa li immur dik il-festa partikolari u nar wow, wis joġobni, specialment n-nar tal-arti jena naqra ta' fenti għaw u kol. Hello kbira pero l-daw kuna l-ġabdow jibatuli, bonġu kbira l-ġalluka li għallijek forsi t-tġi festoħra nistidnek t-tġi sal-rendi l-lum, fissa teju nofs. Bżati jonofs naqak mini, eh? Ġan Luka, hija, jkolli nkun onest miegħek, iġ bin hobbom il-festi, imma biex niġi f'dik is-sħana, tgħid li jaġeb kemm trid, imma jiena fis-sajf jekk tismani taf kif inkun. So ma tantxina xi fenti hawnra ħa niġi biżejjed imbagħad fissati jonofs u nofsinhar f'dik is-sħana u nispiċċa nuħux xemxata. No thank you. Però grazzi tal-invit ukoll minn daqshekk kellok bejgħa dok wara jibagħtu wkoll fuq is-socials li mfesti oħrajn nista' mmur il-lejla biex invarja naqra mela bra mort ħalaxa llum nixtieq immur xi festa oħra. Jiġifieri kobli bagħtli suġġerimenti, voice messages ukoll għall-weekend ta' Santa Maria biex xiera qrin nitkellmu daqsxejn dwar il-festi. Ibatli hemmhekk inti 99 0897 ikoblu għaddej ma' din kbeta Drake.

Verament jinstama tal-ġen, kemmi tajba dinu, stala lefti dika Boston fejdna li sambeg, dġa kważi għaddiet. L-ewwel sija flimkien ukoll kif saru l-11 neqsin sa minuti, komplu għawdu long weekend, jew kella forsi jinti palissa tamel naqra l-qadi ukoll, li ma taġġi kollok ċans tamel matul din il-ġimgħa l-kemm peress ħafna minna. Konna dejjem bix-shutdown din il-ġimgħa kellna iktar ċans għalina u iktar ċans li neħissu l-affarijiet li jissoltu mamma mija bil-kemm. Ikonna ċans għal-jom, kważi kważi għaxu ta' xogħol ġisti kollok aptit. Tmur id-dar, issajjar malajr, tinħasel u torqod u vera. Dak it-tip jiena inni biex nara series tajjeb, però mali nibda wieħed pereżempju episodju mill-ewwel tibda tmur għajni bija jiġifieri u series inkwet noħolqu daqsxejn f'moħħi. Iktar milli nkun rajt dak li nkwet nfittex fuq Netflix ukoll. Però x'naħseb inti waħdi tiġrieli din għaliex jiena jkwet jitkellmu x-xogħol pereżempju series tajjeb. Li jkunu raw il-bira fil-axija, per eżempju, jiena xeje, man komplix ma' għom, għaltula mina knockout kont il-bira fil-axija. Ibad laxej fuq WhatsApp, jek inti xpali jon kella bxie mot, inti xwieħed u koll li jkollok l-enerġija li warraġu ta' xoll, t-murtu qottara naqra episodju koll fuq Netflix 99 0897, nitkelmu daqxej minn emmek, ejja.

Gusto mo da so da sa minuta Beyonce the cat morning dew for the Sun Bay a Sifrodo al matul il weekend ta Santa Maria u kol forsi a tondo e inti al bar jo nkalla infatti sta da tero kbira lil Melchior li dok bat li alli at kamuna u kol din fuq id daisa Mekki jiddu verament buzz għal sajf u għal festa ovvjament gawdija bellezza l-baharija, der bellezza sajna minni xie fan kbir tal-bahar pero ma li rajċertu ritratti ta' kif tider kemmuna bħalissa eja najdu li nishtiq li jatem mek sowa, eja najdu l-verita issa Imma komplu bat li għaxej fuq il-socials xie pjanijiet għandek għal dan weekend forsi u għet minn dawk li sifir din il-ġumma jon kalla għadek seri sifir u koll fil-kas fej sejjer kompli ħajjar nirnibukja holiday għalix palissa dak kifija tu taf kifija biex nibukja wahda uħ, nħin kollu nitħol daqxaj fuq websites nfittax il-flights jena ma msomma bat li għaxej fuq WhatsApp 99 0897 nkomplu għaddej ma din Olivia Dean, man I need

0: Gwira ta Benson Boone, the kind of beautiful things. Wada me ligbar li attana jikomplu għaddej in rumors u koll li dak xudarba seru kun jgħat pajis naktar mill-li xudarba msomma li jissana diħla propjament jista jkun li seru jġi f'pajizna u koll kellu bżon nema mdix dubju li jkun sold out u koll għalix dak jgħat i-shows tal-ġen u għat mil-favoriti għal pizzazah li ktar jena jidu ek palissa, pero iktar kem jgħad dizmi, iktar kem ninduna li kull ħadd tisiru hobbu kol. Isma minn għonu f'tiju għad nsemmu n-nis li hobbu il-celebrities partikolari, tinkar mek daqxej, dwar Stranger Things, għalix ħarġu daqxej ta' exclusive, ħafna new sports din jirrapportaw, allura hemm ċans kbir li jissajja xi ħaġa uffiċjali wkoll, pero da tali kollha ġejn għal dal-waqt. Apparti minn hekk, Doja Cat.
1: Rajinaldo taħt l-effett ta' Pitbull.
2: Iva, iva.
1: Għax, Pitbull spettaklu.
2: Bravi, ekku, lele.
1: Għax, xkur r-Napoli xtaħtam.
2: Xkur l-libsu vera zbieħ.
1: Għazin n-Natasha.
3: Daħħani għajl kifet t-provadur l-um għall-lewza biex jiprova jobżu għaw jgħajt li vero l-boħi d-dancers.
2: Xkur, jgħaw, bravi.
3: Għajli jinti minn moġ bitux dik il-patata li bditi d-dawa.
2: Sorry, sorry. Jien marajt xejn.
1: Marajt ixtammel il-cartwheels ġifu.
2: Bħafi, isbali li tamel split to ek.
1: Tam, ġifiri, li tamel li split.
2: Bħajta, isma, għajnija, mux fuq wiċi għali.
4: With the Eden and Eden Cinemas. Weekdays, 3 till 7. On Bay. Jumu Restaurant at Hyatt Centric. Experience refined dining with outstanding value.
5: Santa xata tajtni, imma weġġajt.
6: Le, le, le, le, u issa s-senomen.
5: Ekku, l-Atrium, għal kollox issibu.
7: Daxxar biskontijiet sa 70%.
8: Libriħel u online.
9: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
10: Buzz, Woody and Jessie are back. But playtime is about to get a whole lot tougher as they face an all-new threat.
11: Hi there,
12: Extinction! Not again!
10: With tech taking over, could it be time to put the toys away?
12: Barney still needs us!
10: Toy Story 5, now showing at Eden Cinemas.
4: Let me introduce you. You're listening to Jake Kashgiri.

Agus ar rufsanarna sin dis am inóti Bruno Mars the cat I just might fáid nari seven bay a siffilódu nes perlis a sakalek weekend tai epo kualinti Leila Summer Days Ier jay a ritwarna o kual feis ar ikwanda lil Calvin Harris fáizna Lásan emeli et naid oom at o taxeb naqra tul dalakar snin L'artisti li qed ikun hawn hekk jiġifieri dejjem ikunu ikbar mis-sena ta' qabel. Tipo Calvin Harris wieħed mill-aqwa DJs madwar id-dinja kollha ara kemm smajna diski minn għandu, anke meta konna żgħar jiġifieri huwa ikoniku sewwa, jiġifieri mhux ta' bxejli lejla event sold out tal-Summer Days ukoll, però inti sejjer taraħ jew kellha forsi preferejt li tmur tara Louis Capaldi iktar kmieni matul din il-ġimgħa. Għandna rebaħna ħafna biljetti kemm għal Louis Capaldi u anki għal Calvin Harris. Però fi free ukoll il-lejla waqt li tkun jagħti hemmhekk ibgħat innaqra ritratti wkoll tax-show li jkun jagħti Calvin Harris. Forsi ma tafx kif ukoll tiġi featured fuq is-social stana inti. Għalissa qoblu għaddejjem bil-kbira ta' Josh Baker u Poppy Bascombe.

Bieber, Exile, Wonky, Faithless, kan New Religion, fejn nisem bej matul din il-ġimgħa tal-lajna wkoll Homegrown Podcast ġdid, fejn kull xahar ukoll inpoġġi ma' xi artist partikolari jew kellha xi ħadd in ġenerali li qiegħed fix-xena tal-mużika fejn isiru nafuhom daqs aħjar u niktar ħaġa tajba li jkun hemm dwar dan il-Homegrown Podcast ukoll li nitlu daqsxejn personali li kien naqra żgħira iżjed m'hemm l-ebda filter jiġri dak li nkwed innaħsbu kemm jiena u anke l-mistieden. Li ikolli hawnhekk fl-istudio istana verament inkunu open, verament nu pjaċiri jkolli daw id-diskussjonijiet. Sa din il-ġimgħa tellajna episodju ma' Jasmine Abela li hija rebbieħa wkoll ta' mużika mużika għal din is-sena tkellimna ovvjament fuq il-vjaġġ tagħha f'mużika mużika kif bdiet fil-karriera tal-mużika u ħafna affarijiet oħra. Tista' segwi l-podcast kollu bejn.com DMT u anki fuq YouTube għalli kif tkun qed fiha wkoll. Tkun tista' tara eżatt dak kollu liġera meta Jasmine kienet qiegħda hawnhekk u għandna erba' episodji ieħor ukoll pjanati għax-xhur li ġejjin. Alissa, qoblu għaddejjin Dominique Fike, Baby Doll.

Jack Jones biz ne video sipped world of sinar film kendi kenet where did you go for bay chanel lawne kasip world of sinar festa publika kif inti shinu mal piani tiak shatta men zabilu biz gaudi dil jurnata sabiha hafna min nis et nu majna li bqalissa edin msifrini u shimkin fein il baharek u yitcelebraw il festa ta raha lashanna hafna rhula li yitcelebraw santa melia fostom il mosta il imqabam sama hafna hafna ħrajnina sa kemm morta xogħol dal-għodu bdejt nisma' naqal banda ddoq u qatt naħseb bħalissa dejjin bil-brigju ta' noħġi kisħan hemm barra. U ħanajlek hekk vera jkun jinħas differenti meta tkun public holidays u t-toroq ikunu iktar kalmi, iktar vojta, traffiku xejn. Kważi kważi ħanajlek jisni nkun nixtieq konna public holiday darba mqar kull ġimgħatej ħalli konna dik il-ġurnata relax fejn nistgħu ingawdu għax wisq maġda l-ħajja so dik il-ġurnata jekk na aktar kalma jkollok żonna x'taħseb. Ankompli marejha issa, where is my husband fuq bej?

Bay, Chanel, un Fium Santa Maria, i Sip Twara l-Ofsenar, kifana, kamendu pieċir najtek, xillumek, insertat festa publika u Sipt. Allura, ħafna li kunu xoħli Sipt għal-jomija, tajba l-insertatek, mal dawk forsi li Sipt soltu ma jaħdmu, xal-jom forsi ġurnata normali, inti li jett ismani jembarra. Kif du pieċir t-għatta l-ġurnata tijak sa Santa Maria? Forsi xaħti du pieċir t-inżel il-festa, t-mur sal-bahar, t-ċelebra, ikun xikun bastijat barra t-gawdi il-ġurnata sajfija, jow nkella ma jinteressak minn xej u t-preferi toqgħod id-dar fuq sufan għall-air condition. X'timinti, timni tħobb tiċċelebra l-festa, jew tiemi li t-preferi toqgħod ġewwa l-kwiet. Ibatli messaġġ fuq WhatsApp fuq 9 9 triple 0 897. Ħankompli għalissa ma ġew.

Earrings meklim tod fuq biq Chanel hawnhekk għassibt wara l-offsinhar f'sjum Santa Maria bħal issa jkun hawn ħafna nies ukoll illi jsifru ma nafx jekk tiftakar ftit tal-ġranet ilu x'ġara bil-vulkan tal-etna u kien hemm dawk lashes u hekk li ħafna min-nies ukoll irrapportaw illi sabu propju lashes fil-bitħa tagħhom quddiem it-terrazzin tagħhom insomma, jiġri trap mexa sa hawnhekk bil-Malti. Insomma, fosthom kien hemm il-fuq minn 20 flight ikkanċellat u ħanajlek bħalissa jekk inkun sejra holiday jienu jikkanċella li l-flight inkanta naqra, eh? Kun għadek kemm ippakkjajt kollox, preparajt l-affarijiet, kun vera looking forward, min jaf, kemm kun ilek tistenni għal-holiday u mbagħad ħabba l-vulkan jispiċċa jikkanċella lek il-flight, naħseb inkanta naqra.

fuq bej di kienet dajo end of beginning fuq bej ċanella unja. Konestament, laqas naf kif qed titiri l-ħin il-lume. Gas dawn qed nara ħaddej. Meta tkun naqar lek sek iktar jgħaġġel il-ħin. Però fadalli iktar ħin miegħek hawnhekk u għal minn hawn ftit ieħor ħanibqa' għaddejja ma' Alex Warren u anki Prospa fuq bej għal dal-waqt.

Chanella unek uħanajd ek sajfa u Malta wa sajf sabiħe għappart illi nejxu ġo gżira u l-bahar vera viċin u dak li kun kulħat jidġennen għaxan dak il-bahar viċin forsi jekk ikunu f'pajis li mux imdorrijim il-bahar viċin taħħom bħalna bla ma trid il-barranin jidġennu u bħat għal-Malta u imma parti minnek kull sena li taħdi kull sena tikonna dejjem iktar artisti gbar ġewwa pajjiżna ġifieri il-ġurnata saret kważi kważi laqas għandek għalfejn issifer biex mur tara xi artist kbir. Il-lejla pereżempju hemm Calvin Harris ġewwa Summer Days wieħed mill-ikbar DJs li jiena nisimgħu diskriminandu minndu konna żgħar. Event huwa sold out, ġifieri m'għandix dubju illi kien ħajkun sold out event kbir bħal dan. Ħadd mur tara il-lejla jew Calvin Harris jew preferit mur tara il-Lewis Capaldi iktar kmieni din il-ġimgħa. Jekk sejjer il-lejla Summer Days ħub pjaċir u keep yourself hydrated għax min jaf x'isħana ħajkun hemm. Ankompli ma' Coldplay għalissa jiena fuq mejn.

Is it love? Tajdenna tajla fu N97 Bay u għak kif ninsabu fil-festa publika u anka l-festa ta' Santa Maria nawgura n-nies ta' dawn il-lokalitajiet li ċelebraw il-festa tagħhom. Fostu mandek Birkir Kara, Gudja, ħalaxa, ħal-muxi ġewwa ħaż-żebbuġ, ħad-dart, il-mosta, l-imqabba, rendi u anka l-Vittorja ġewwa Għawdex. Lista enormi ta' pajjiżi kollha jiċċelebraw il-festa llum stess.

ara li jidher li għada se tkun qed tissifer ftit fuq long holiday. Irri nawgurawlek ftit break tajjeb sara. U meta jidher barbecue ma' sħabu għal li sempliċi xejn ta' barra minnha, xi kultant dak huwa l-aħjar mod ta' kif tqatta' il-festa.

bej, jek inti forsi qed batti minn xi ideat għax tista tagħmel il-lejla, mela jiena nfakk rek hemm lead in cinemas b'ħafna films li qed jintwerew palissa l-film il-ġdid fosthom ta' Spider-Man, Brand New Day, anke The Odyssey u anke forsi xi ħaġa tfal il-film tal-Minions u Moana. U apparti minn hekk ukoll faċċata biss għandek The Eden b'ħafna attivitajiet li tista' tagħmel hemmhekk, Super Bowl, XP Arcade, Big Karaoke, jekk tixtieq tipprova ftit il-garġi, għandek X-Cube u anke Delta Strike għal challenge tajba flimkien ma' sħabek.

ta Revin Lenej fu Energy 7 Bay u matulet dil-ġimgħa iċċelebrajna il-birthday ta' ħatlif Wayne. U tista' tmur tittawel fuq l-Instagram tagħna at 897 Bay Official biex għamilna din iċ-ċelebrazzjoni ftit ħelwa ma' Wayne. U lestu biex tisqu sewwa ġifieri itlu fuq l-Instagram tagħna issa stess. Inkomplu Taylor Swift tal-issawni Opelite.

Kilafu enadi 7 May o yena en fakrakli ata filodu jerja jeri torna programmi horta base of 40 marje kollo shibda melashra ta filodu palissa fin numru wieħed għanna talk to you ta enoter flimkien ma 54 ultra illa mek ġo ma ta jisħax naraw jak kux dik sartuna tizzon posta fin numru wieħed jaw inkalla ikollniex numru wieħed ġdid. Lista kolla pal dejjem fuq bay.com/top40.

best be believing for 897 bays, Zrinza our club culture. Jek tkun irid tiġi shoutout kemm tibgħatu li waħda fuq Instagram at Zrinza Official jew at 897 Bay Official rad jkun shoutout aktar tard. Se nkopi ħafna mekbar pra qabel xejn għandi kbira ta' Josh Baker u Poppy Baskin, My Place. Club culture.

Il-kbir ta' Luca Bertoni, Dermi fu 897 Base, rinżawa Club Culture. Sen kopra pafna mil-kbar, għabiexie għandi wahda mil-favoriti tijaj bħalissa, il-kbir ta' Marco Lice, So Good.